wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang nga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

ngalih nga jagung. The land, ngayang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayang burgaya nga banjelaka. And pretty butterflies, nyimbur kaya nga bukur ngaya nga jalamba yawa ngaya nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bogulbe, good thing.

and welcome. Garoma nga paigar nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Aburungi yang ngaleng nga jagon. The land nga yabugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugurngaya nga jalamba yawa ngiya nga apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.